So ma tiwe, yon God do e. So ma tiwe, yon God do. Sa yo pa bon Dieu. So ma tiwe, yon God do e. So ma tiwe.